Moje ime je Eldin Hüseyindogović i rođen sam na ovoj kaldrmi, u ovoj čaršiji, u ovoj sarajevskoj čaršiji i dobrodošli u jedan od najljepših gradova na svijetu. Žao mi je što je kiša danas, pa ne možemo proći malo ovim ulicama čaršijskim, ovim mahalama da vidite zaista onaj pravi duh i one prave ljepote ovog grada. Ali evo, pokušat ćemo na neki način da malo pjesmom, da malo evo ponekim kadrom, malo govorom, dočaramo sve ono lijepo što nosi ovaj najljepši grad. Pa nekako, valjda ono čovjek odrasta u ambijentu u kojem je onako sevda dominantan. Pa eto, ja sam malo povukao toga, tog sevdalijskog onako ljubavi prema tome i volio bi da prva pjesma bude, a evo nekako je skladna svojim vremenom, kiša bi pala, pasti ne može. I povešću vas na jedan dio Sarajeva koji se zove Vratnik i jednu vratničku tabiju, to je, zove se Žuta tabija. To je mjesto koje je poznato po tome što je evo sad u ovom vremenu, recimo, odatle puca top za Ramazan, kad je iftar. Ono seže još od Turske pa preko Austro-Ugarske, ali eto sad u ovom momentu onako ima odatle jedan prelijep pogled na Sarajevo, pa eto, da onako vidite kako izgleda Sarajevo, a i da gore otpivamo tu pjesmu i drago mi je što ću biti sa svojim prijateljima na harmonici, moj Armin Hođić i udaraljki ili kahun Davor Maraus. Hajmo gore da čujemo tu pjesmu.

Najbitnije je kad ljudi dođu u ovaj grad, u ovu ljepotu, da se prvo napiju vode kod Begove džamije. Jer kaže, ko se jednom napije vode je Sabah Šarši, taj odavde nikad više otići ne umije. Dakle, da osjeti tu one prve čari, a zaista ima svega lijepog vidjeti. Malo odavde, dakle, koji stotine metara je granica između istoka i zapada. Dakle, jedan period koji je ovdje bio, dakle, kojim pripada ova Bašaršija, period turske vladavine i ovaj pečat koji su oni ovdje ostavili, a dole, dakle, iza te linije je pečat Austro-Ugarske, dakle, odakle su oni počeli da grade svoju kulturu, onako Sarajevo susret kultura, susret civilizacija, susret ljudi, mjesto dobrih ljudi. Dakle, ovdje za Sarajevo to puno puta ljudi kažu da je ovo mali Jerusalem, jer ovdje u par stotina metara možete naći i crkvu, i džamiju, i sinagogu, i sve vjerske objekte u tako malom prostoru. Dakle, to više u svijetu mislim da je vrlo rijetko mjesto gdje je tako malom prostoru imate sve ta mjesta gdje se ljudi Bogu mole, a da je to u takvom skladu, u takvoj harmoniji, u takvom poštovanju, bez obzira na sve ono što ovaj grad proživio u proteklom periodu, to poštovanje, taj odnos nikad nije prestao. Druga pjesma koju ćemo pjevati gore na Tavi je pjesma o Stambolu na Bosforu. Dakle, neka veza između Sarajeva i Istambula. I opet, taj pjesma je neizostavni dio mog repertoara. Gdje god da idem, ta pjesma se nađe na repertoaru i uvijek me vrati, onako u mislima, dušom, vrati me u Istanbul. Jer moje porijeklo je nekako iz tih krajeva, od mog dede, rodbina je sva tamo i dan danas živi, od moje majke. Tako da imamo jednu posebnu vezu sa Istanbulom. Eto, ta pjesma je nekako, ajde kažem, jedna mala poveznica. Kad god je zapjevam, naumpadnem Istanbul i osjećam se kao da sam tamo.

Turska je ovdje bila dugo i onako geni prenosi sve to što je nekada bilo. Genetikom se prenosi na ove generacije. Sigurno, ako muzički, dakle, nema neke sličnosti, oni duhovni sigurno ima. Nekako ta veza muzička između Turske i Bosne najvećim dijelu se zasniva na toj duhovnoj muzici. Dakle, na tim ilahijama koje mi i dan danas gajimo ovdje, u turskom jeziku kojeg i dan danas na turskom pjevamo ovdje te ilahije. I to je ta neka, kažem, veza koju imamo još odavno. Aha. Treća pjesma je moja pjesma. Ona se zove Ako odeš. Ako odeš, nažalost, u zadnje vrijeme smo pogođeni odlascima. Puno, puno mladih ljudi odlazi iz Bosne i Hercegovine, nažalost, u potrazi za nečim boljim. Kod nas takva situacija, pa ljudi misle da možda negdje drugo će naći neku ljepšu sreću. I pjesma govori o tome, o tim rastancima, ali ne samo o tome, govori o vremenu u kojem se udaljavamo jedni od drugih. Iako smo ovdje, nekako smo daleko, nekako nas je život upleo u te svoje niti, u tu brzinu života, u ta očekivanja od života, pa vrlo često zaboravimo jedni na druge. Nažalost, to neka znaju biti i roditelji i oni najbliža familija na koje u moru ti neki pod navodnicima obaveza mi zaboravimo. A onda je ta pjesma kao podsjetnik da i ako odeš, nemoj me zaboraviti. Jer sutra ako se vratiš, možeš zateći bijeli kamen, u stvari, nišan, kad mene više ne bude. I onda se stvari više ne mogu vratiti. Tako pjesma kao podsjetnik na te stvari, pa da čujemo ako odeš.

pjesmu koju ću vam otpjevati je pjesma Kaldrma. To je isto moja pjesma na koju je tekst napisao moj prijatelj Kenan Hadžifejzović.

I opet nekako mi je drago da ću izvesti sa svojim Arminom i Davorom. Pjesma Kaldrma nekako je moderna sevdalinka. Kaldrma, evo mi znamo šta je ovdje nekada bila Kaldrma, sve to su oni malo krupniji. Evo Kaldrma je ovdje, možete snimiti taj jedan dio. I nekako kad pogledaš ovako ovaj ambijent čita u kojem je Kaldrma, odmah ti ne upadne, osim naše Bosne i naših mahala, neminovno ti ne upadne i Turska. Istanbul, recimo, meni ne upadne one stare mahale po kojim sam hodao. I nadam se da ta veza između nas nikada neće prestati. Naprotiv, da će se, ako Bog da, kako vrijeme prolazi, da će se veza između naših ljudi sve više povećavati, produbljivati, a da ćemo mi, umjetnici, recimo, na svoj način, pjevači na svoj način, svako na svoj način doprinijeti da ta dva bratska naroda i dalje budu kao jedan.